ubusungena ke lapha ngaphakathi ke ubeke usujoyina nawe ke inkonzo wonke umuntu wamukelekile kule nkonzo.

Papasen, Executive of the News. Sikhumbuze seke bakithi ke ukuthi inkosi ikhona ke ofisini kusukela ngolwesibili kuphinde futhi ngolwesine iphinde ibe khona ngolwesibili kusuke ke kwinkonzo yezicelo ebizwa nge-King's Throne uyakwazi ukufika lapha enumber 302 Emilo 302 Emilo maqondana ke nani yintoni le ya Afrop. Yes, maqondana nayo ke uzolibona ibhiliti lapho ne-hardware ngaphansi then upstairs ke ila ama-ofisi enkosi uSomnala ekhona. Kwalaka lokho ke ngolwesine kusuke kwinkonzo ya face to face la khona ke usuke ke uzoba nesikhathi nenkosi ke bike konke osukuze ngakho ngakulolu suku ngawumuntu ogulayo ngawumuntu ocindezelwa imimoya lona suku luhleke ulesine noma ulesibili kanti futhi nopholisa iy'nhlungu osuku khona ngolesibili nangolesine okwakho ukuthi uwenze show ukuthi-ke uyabhukha enambeni okuyiyona yona u-079 1755 628 yona namba ke